0: ba yero bank.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hmm.
2: Boy ba.
1: Boy atay.
2: Kan bon chen win ma ja.
1: Hmm.
2: Ye ba ma sin ke.
1: Ma gyar yo.
2: Mo di win yo win tin kwang me o it ke chung ger kya ma na ke.
1: Mhm.
2: Man mi man mo ja lang.
1: Hmm.
2: Ki bo da na san lo.
1: Atete o boy ba. Avoya. Eleno. Avoya kenyanya mi. Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Okay, dale a modit.
1: Modit kano eno.
3: Modit kan dia best. Amo rupe.
1: Modit ti very yes.
3: Thank you very yes, very good.
1: Avoya.
3: Aha, kemia ko mora me te ko bolo wala kana.
1: Allo wala kana.
3: Aha.
1: Eni maro.
3: Aha, atwa la bot se bambi.
1: Se bambi.
3: Aha.
1: Aha, ye ho.
3: Ta gen tere ma tell in kana kai mo dira jwa la bore.
1: A foi va?
3: A foi me ira.
1: Eh.
3: Okay.
1: Ayo.
4: O tinu ko pa wan ko mu ko nyu. Ya don gina na ko mu ko nyu wa.
1: Ay ni reti da gam si magi ki ya ka ta si ko jo ya ka. Halo. Halo re da pa. Halo. Halo.
3: Halo. Ma di lo ke Sandra mo java.
1: Sandra una tin tio go me program.
3: Ko li ti ko.
1: Idi wala wala liti.
3: Edo.
1: Edo.
3: Kan go jamar.
1: Tware, tware, tware, tware.
3: We kan nene manana ma tipo.
1: Hmm.
3: Kin kala ke kero mura ambro.
1: Mhm.
3: Oye ba.
1: Apoya tek.
3: Ba.
1: Mora mu mera ambro sana uyo pete wi la mura monika.